0: TVT.
1: Oh yeah.
2: Flashback Friday.
0: La tanda.
1: Yo te sigo buscando.
0: Oh yeah.